0: Destiny Assemble, I'm here. That don't make it, Tony Abela. Hello? Oh, Chinekena. Sister Gifty, my wag. Adi ke mag. I'm not going to be able to get a voice note. Dede bujo.
1: Oh.
0: Hello time kwano.
1: Adumma.
0: Adem.
1: Eh nyama.
0: Oh daddy.
1: Tine ke gozele.
0: Magye dede ma.
1: Yoko guma.
0: Ami.
1: Oji na ihe ma ko ma azu mo kro da ndoke.
0: Mm.
1: Tine ke to kwasa kure ga ma mi ne ga ma mi.
0: Yo. Ami dede.
1: O mugari ke da abega no no di hedi otu.
0: Eh o tine ke ligwe na anuko.
1: Oga ha shi nu lo ga ga.
0: That's
1: why. O mugu ga buru marai.
0: Mm.
1: Ewe gi mu ma na no bi ma ni mu na ma da no.
0: Eh o.
1: Gi ma po bi mu na ni mu na ma
0: da. That's
1: why. Ni ho jo ri o. Ni ba tra ya. Ba tu mbi he ku ya. Si ya o wa ye ke.
0: Chai. Daddy yaga zira geno. Ndewa. Dede bu jose na ya hono Michael. Umu yena hono Michael na ya. Michael Jackson. Keep on. Chai. Nani maka sister gift ma wo hen. Hello. Ah. Great sister player.
2: Kadikima
0: de. Ade kwa mama ndi otu.
2: Antonio imene ke kwa na mle to nshi kwa lo wambonna.
0: Na shinga afọ.
2: Antonio ye kwa na mle na ka mota na ntere e mota to nshi kwa lo.
0: Chere enwen de bila go ya ge mota.
2: Antonio ba se ge ma ba se ge ndi.
0: Akwe ga hap mark ugbu a. Ah asimun e jọ. Adego. Adego. Kwa na ma lema mo ye ga bebe gro mi abiko. Ah. Mba abela.
2: Okay.
0: Kwa na mi aso yo biko. Mbe mechira. Mbe nyo bula gri ugba me tepo e. Dede mbe ke to ne tili ya. Chire ma bia jigi ya. Ebe chowa onye na gro ge ya. Chire. Ka mbia tire gi wu. Dede mbe ke to ne ya. Amam no ga agrere ya. Wan bi so. Don't stop till you get it up. Keep on. Chai. My name is Odeshi Dagia. I'm a mean, I got it. Hello.
3: Hello.
0: Oh, wait.
3: Why, Paris? Why you don't mind
0: the other? Oh, dead them Chris Sovan Jacker.
3: I ain't gonna